0: 72 в Ловеч. Радио Зетра.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни, юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Радио Зетра 107.2.

0: Градът говори. Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч по радио Сетра.
1: В Ловеч се проведе среща с представители на ученически съвети от града и областта, посветена на възможностите за участие в съвета на децата, консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Събитието е част от процедурата за избор на членове на съвета на децата за 2026 година, която се реализира на три нива – общинско, областно и национално, с цел да гарантира реално участие на младите хора в процесите по създаване на политики, свързани с техните права и развитие. По време на срещата бе представена дейността на съвета на децата, както и условията за кандидатстване. Участниците се запознаха с възможностите да бъдат част от структурата, която участва в обсъждането и разработването на политики в сферата на образованието, здравеопазването, културата и свободното време на децата.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318309 и 0887 709494.
1: Радио Зетра.

0: Слушате Градът говори.
1: Трима педагогически специалисти от основно училище професор Димитър Димов в Ловеч взеха участие в мобилност в испанския град Севиля. Обучението е в рамките на проект «Екология и опазване на околната среда». Те наблюдаваха методите на преподаване, взаимодействието с учениците и използваните материали по време на учебните часове. Педагозите разгледаха училищните лаборатории и инсталации, запознаха се с ресурсите и организацията на обучението и различни инициативи в областта на екологията. На среща с секретаря на факултета по образователни науки в Севиля бяха обсъдени евентуални бъдещи съвместни проекти.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Слушате Градът говори.
1: Община Ловеч стартира трети прием на заявления по проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Това стана ясно на специална пресконференция, на която бяха дадени подробности за дейностите до момента и предстояща информационна кампания във всички села на територията на община Ловеч. Приемът на заявления продължава до 30 септември. Проектът се финансира по програма Околна среда 2021-2027 година. Това каза Свилен Андреев от отдел Стратегическо планиране и програмиране в община Ловеч.
2: Срока за този прием е до 30.9. Искаме си в началото да кажа няколко думи къде се намираме към момента като етап на изпълнение. Към нас са постъпили 870 заявления към момента на желаещи, които искат да подменят своите уреди и които към момента са в обект на обход от страна на екип, който посещава адресите на хората, които са подали тези заявления, за да първо се провери дали информацията, която подадена, отговаря в пълнота, и следствие на това, ако има някакви технически въпроси, по-специфични относно типа отоплителен уред, който може да бъде заменен в съответното домакинство, да вземат отношение, да информират гражданите и да се пристъпи към следващата фаза на проекта. Както казах, в момента се намираме в третия етап на приемане на тези документи, който, повтарям, е до 30 септември тази година. Говоряки за кампаниите в малките населени места, те са изключително важни и са изключително ключови, тъй като към момента ние провеждаме информационна кампания главно през социални мрежи, медии и други такива алтернативни източници. А знаете, че в малките населени места информацията се набавя малко по-различен вид, директно чрез провеждането на срещи, информационни, разяснителни кампании. Тези информационни срещи ще започнат на 29 май тази година.
1: На пресконференцията стана ясно още, че допустими кандидати са всички домакинства на територията на община Ловеч, които използват за отопление уреди на твърдо гориво. По проекта ще могат да бъдат подменени уредите на над 2000 домакинства на територията на община Ловеч. Заявления се приемат в информационния център на общината всеки работен ден от 8 до 17 часа.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Слушате Градът говори.
1: Във връзка с промоцията на здравето и превенция на болестите, Регионалната здравна инспекция в Ловеч проведе поредица от обучения сред ученици в областта. С учениците от основно училище Панайот Пипков в Ловеч беше проведен модул за нездравословното хранене с мултимедийна презентация и играта «Светофар на храните». По-големите ученици участваха в обучение за 8-те причини да не се консумират енергийни напитки и за вредата от вейповете. Прогимназистите от основно училище Иван Хаджийски в Троян също се включиха в обучение по същите теми, като освен презентации те решаваха и кръстословица за откриване на важни понятия. На медицинските специалисти в средно училище Свети Климент Охридски и начално училище Свети Свети Кирил и Методий в Троян бяха предоставени мултимедийни презентации и методична помощ за провеждане на обучение сред учениците, както и информационни материали за здравословното хранене и диск за изчисляване на индекса на телесна маса.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: 7.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Слушате Градът говори.
1: В понеделник 11 май Ловеч отбелязва своя празник. Подробности за програмата даде заместник кмета доктор Родин Начков.
2: 11 май понеделник, празникът на Ловеч ще започне в 9 часа с Божествена света Левкотургия в катедралния храм Свети Кирил и Методий. В 11 часа ще бъде тържествено издигане на знамето на Ловеч и кратка музикална програма пред катедралния храм. Празничната вечер ще започне в 19.30 на площад Екзарх Йосиф I с концерт на рок-група CV и последващ концерт на Мария Илиева от 20.30 часа. Празничният ден ще завърши с пиротехническо шоу веднага след концерта на Мария Илиева, очакван час от 21.30.

0: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
1: Връх Снежанка е любимата дестинация на българските скиори. От него започват началото си над 35 маркирани писти, които се спускат в един от най-привлекателните зимни курорти у нас – Пампорово. Разбира се, и лятото е хубаво тук, защото гледката е невероятна. Връх Снежанка се намира в сърцето на Родопите, на 15 км от Смолян. Най-голямата атракция на Снежанка е телевизионната кула, висока – 156 метра. Ако се изкачите с асансьор до върха и ще попаднете в кафе Сладкарница. От височина на 2000 метра тя ще ви разкрие пленителни панорамни гледки към Рила, Пирин и Стара планина. Как да покорим Снежанка? Походът ни към първенеца на Пампорово ще бъде изключително лесен и приятен. Отправната ни точка е хижа Смолянски езера, която се намира на 12 км от Смолян. До нея може да стигнете до асфалтов път, посока Девин или по туристическа пътека през квартал Езерово. От хижата поемаме по пътя за двуседалковия лифт Смолянски езера Снежанка, който се намира на близо 400 метра. Само за 15 минути той ще ни изкачи до едно от най-прекрасните места, на които сме стъпвали някога. А ако искате да се насладите по-дълго на похода, може да стигнете и пеша, като следвате пътя, който се вие под лифта. За по-малко от 2 часа ще бъдете на върха.
2: Синоптична прогноза.
3: Днес над страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса, в Ловеч 23 градуса. В началото на новата седмица температурите ще се повишат, ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Остава с повишена вероятност за краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки. Във вторник вятърът ще се усили и с него ще започне да нахлува сравнително студен въздух.
4: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Зетра, Ловеч, 107.2.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра. Ловеч 107.2.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса, в Ловеч 23 градуса. В началото на новата седмица температурите ще се повишат. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Остава с повишена вероятност за краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки. Във вторник вятърът ще се усили и с него ще започне да нахлува сравнително студен въздух.
0: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика. There's many a day I ache for you, where oceans apart, even though my tears have dried.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886-318-309 и 0887-709-494.
2: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса, в Ловеч 23 градуса. В началото на новата седмица температурите ще се повишат. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Остава с повишена вероятност за краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки. Във вторник вятърът ще се усили и с него ще започне да нахлува сравнително студен въздух.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Зетра, Ловеч, 107.2.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. И на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 23 градуса, за Ловеч 25 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Радио Зетра. Ловеч 107.2.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни и юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: guess I'm selfish.
1: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
2: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
1: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
2: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
3: Радио Зетра 107.2.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. И на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 23 градуса, за Ловеч 25 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886-318-309 и 0887-709-494.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Зетра.

0: първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Zetra. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. И на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 23 градуса, за Ловеч 25 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: първа свещичка, детски смях и торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по Радио Зетра 068-604-343.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889 02 4808.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Президентът Илияна Йотова ще участва в честването на 150-годишнината на Априлското въстание в град Бяла Черква, съобщиха от пресекретарията на държавния глава. Тази година се отбелязват и 50 години от обявяването на Бяла Черква за град. Държавният глава ще произнесе слово, след което ще се проведе тържествена заря проверка. Събитието е част от честванията на годишнината на Априлското въстание, които се провеждат под патронажа на президента. От министерствата вече постъпват сигнали за невероятни, дори смешни дейности, за които са платени огромни суми. Започват да излизат фантастични договори за абсолютно елементарна дейност, за която са платени сериозни.

0: сериозни средства. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти. Той беше категоричен, че всички тези договори ще бъдат публично оповестени, за да е ясно какво се е случвало и къде са отивали парите. Министър-председателят Румен Радев акцентира върху целта на правителството да изготви реалистичен бюджет. Премиерът отбеляза, че дефицитът е голям и е важно най-напред да бъдат открити всички неразплатени дейности и поети ангажименти, за да се направи обективна преценка на състоянието на финансите в държавата. В Ловеч, пред сградата на читалището, се проведе събитие, посветено на 125 години от създаването на музиката на химна «Върви, народе възродени» и 155 години от рождението на композитора Панайот Пипков. Пред присъстващите беше представена тематична презентация, подготвена от Регионален исторически музей Ловеч, която припомни значимостта на химна и неговото създаване. Подредена беше и изложба с рисунки от националния конкурс «Напред народността не пада, там, дето знанието живей», организиран от регионалната библиотека. Утре през деня за полагане на маркировка ще се променя организацията на движение от 71 до 74 км на автомагистрала Хемус в област Ловеч. Поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава в изпреварващата лента. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре над страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 23 градуса, за Ловеч 25 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Zetra. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Радио Зетра 107.2.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.
3: Връщам с

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
0: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по Радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.